wo mu no ege no re du o tun pa no mu gbo mu ege ni ekida mi onu pe ani ifan oji data ege nya ene wi emi nere wona bi o to wa ege ne ro bo si bi emi na de bi o to bo le bu re nere wona ne ye mama rio bo re wona me edna fa wa sota ne ri bo o me kidani dagbare nya o Christian ni wo toro mi wo to ido adata mi ye nya te mama ri owo re ji ebere ni Jesu Christi shan ye bi uri owo lo se re ji ebere ne wo re beja nye ye be dagun lo se keke oyi Reverend Father Dr. John Bosco Ezehi oda atona edu zana no ne wi eke ujebe ye no re ani ujebe ni any Christian Tawi Holy Family Chapel ye fanjo quarters wi Otorumi. O Father Ezehi da jale genyage. Leon se no bla bi. O da wo mama Leon se no bla. Keke ribo. Kida jale genyage. Vi e bare nyeje. Vi e mi keke no realu. O di amino regbe ma vi. E bu mara ni o di o di nyeje. O kida tayri e ke ujebe. E ji Prophet Elijah. Ege na remi.